kolak ru chishkunil chich olak tashakiru chishkunil lichak kinal kamakyo chishkeban liratine ko a Dios kuin kata tramila atajones kire kuishubak ni komon marakuibak o shubak ni komon tach ten atashak chishkebarenak kuyak ama shabanu mankanakanao kiru shabanu kakkili hunhun na nabre pechan chankiruna na kopalto chankiruna na kataure kachak kilal chiku chikibil pechan sik a testigo marian chal kwan li se shkabush trun chish olo bankil pues kamanah kiri atin han ten angkake resir sinkila kipsa lichak kilal utsikin ka kereri komon ni komon te shik ni iglesia te shik re aten ankil chicholo bankil chiru nak chikuya hamak sekuinga kanare ho hunahti soltoch se anara lahti soltoch nara chana kan mak are lik sali mak na chiri atin ana mukun te shnao te shbanukil di us ya kakirel ankil li komon Manukil Railan, Reli Hun Hun, Kakian Gespan. Relic Chitian in Kierechan, Chishunil, Lite Bak Saruchichor, Bak Boka Kisachosha. Uchishunil, Lite Hit Saruchichor, Hito Kaki Sachosha. Kirujoj Esteban, Esin Komon, Esin Tenamit, Esin Kalebal, Dijoj Esteban Kena. וינחנאו שקוס מלכונח נפס חצין שחקול קיבלאו שחקול סיפיקה כשתבירו אנצ'יק ננאורי אנצ'יק נרירי נחתירי עתין צ'אן קירו נחצ'ר החלק סיפוין כה ומרח חקיח לי קומון כשתבירו שחק עמחס או סילל מקצ' אירו סיל בגיאש כי כל אש את כל אלעד שכל אירי שירו רצ'אח כנן אני נקוש בוח כאילו ראתי נחק ya banca macho coste van cuan taviru o cuan ingatis taviru catat cajale acre banaclima us camana tireatin manachta cuan chanquep de cachequelal hunshin cuanto na shikringe yo chacua minquili queru yo cachis te van yo chacua minquili queru yo cachis culval Iru George Tebal, Kiruchis George Manukilaran, Pastor Vashkavilala, Chor Hatian, in Katat El Haran, in Katish Kata Taviru, the Kiru George Balihun, and the George Manukil. Rokas Amahre Kakwa, Nahan Rachosh Ten Ah, Cho El Sachach Akilal, Sama Osilal, the Kirukan Kopi, Tomato George Tebal. Anche kina na ureri kakwa matka kolki mingat ka kolki porque mo kutintia tere akta shokole ka tohula kaysa arini rakbaatin toho aranta na chikil chikabi dikirush khabanu saliru chichosh khabi akunah ni khabich rena kinkat shkwar chikabin kil chirishan karna marikwa akunah kere li chokesh chakchi abink li chokesh chakchi ilok kwa akunah lek awush naruna kekye chak kwan lish akhli li radio 79-27-83-85 ya Anani Ahli Radio U Kikyo Keshchak Chirabinkil Terah Atinak Yomak Sin Kamareli Kakomonsesh Kapra Kal Mlaksesh Berakal Lik Angelo Bal Anta